0: jade wa.
1: Ile mi jade wa.
0: Gbogbo ogo mi jade wa.
1: Gbogbo ogo mi jade wa o.
0: Gbogbo ti ma je laye.
1: Gbogbo ti ma je laye.
0: Ninu afoni foji.
1: Ninu afoni foji.
0: Ojiji ku.
1: Ojiji ku.
0: Jade.
1: Jade.
0: So pe sin ayo mi o.
1: Oluwa se yi o.
0: Da oruko re.
1: Oluwa se yi o.
0: Da oruko re.
1: Oluwa se yi o.